wanya miani mwa. Yaba wanya mitumi. Yaba wanya miya wate. Wanya mi jembrani nana ya natia. Nia wapé ena washe. Wajin no nya miya chen. Wususu ya wasusu anu.

0: Jesus bade wa Adi ma bade wa Amenesi Ui Oh bade wa Jesus bade wa
1: Jesus bade wa.

0: takram every somo baby wa biara
1: e
0: urade cha
1: ya
0: strike wa
1: ya strike
0: wa

nyame na ma wo kwa watamfu me ya ya ya ya ya ya ya enko siaga bisi onyame na

0: obe kwene obe ya so beme yinsa na beme ya so beme yinsa na wadene furoka anasi wadirechi kama kama fefe daba akumu eni na wache eni busome tobe eye diebe intia eye subayin eni yekushia ne diya sama ba anase entitie anase e diebe adie ode abuwa yin
1: yo kansi lameda sibi ni ameti mi akani se eye ana efiri enyinim awale mu nyini ubo wo nyini se wo kwa awale wo ti bie na wo ti da se abra no ama ne kora so no
0: wo ti mi die anti
1: ai se kwa enyini die ana edie die enye se wo kwa ti aye bechi no ene ye wo akora bi wo honuma wo nya 3 years zuzu huni kwa ti da na hema aje se da achi akora bi but mi si da achi wo wale ameto nkuto abra wo yere bi se wo yere wo adwuma enti kansa enye enyini ene ye de kwa awale die na adwuni mu abi ene ye de kwa awale enti se wa adwuni mu mie ya unti mi kwa awale ena enye de obi aye ebi nso so na abeka se me koye bi se menya menya sika ne ye de wale wa adwuni mu mie ye kwa awale wuni abotra enkwa awale bi se wiase ade ade bia me kan se e fe pa enso nu emu na atantan de awale emu na atantan de wo papa bi ka kire me be 2 weeks ni ye didi nko ma wo se maame ejimi fo ma ni de omuti awale ase o na nyansa fo ma ni de omukọ wunyimi a ntimi ntena awale ase enti de metimi aka kire wo se wa adwene mu mie ya wuntimi ntena awale mu ma wa adwene mu emie me se se wunye ekọ omaje awale ekọ na emu majimi fo no edafte awale ase ti se wunni obi a wajimi a ense mfunu nyina wa awale
0: mu mugye ni o ajimi fo nda so ti aware ase
1: enti mona
0: ene nyansafo no
1: ejai ekọ enti dia metimi aka ne se meserew enei dia be ma no ohu a ofa be kan be ohu edin hudu nyina wade be from enso so betimi ne na koduru fie ade a me kuna dan fu bi kon se ono de ewiase de won timi nyane se ono oba abetena dan baakum waka ne ndon kore nti wono ne yerete ne ba bi no tene ba bi oba ne dwale
0: no ma ye ko ware ya
1: na na tete wono no mu ya no
0: ha mo eno ma ye ware wiya ye ko hie ndin to
1: kwa ba no
0: mo ne woduru so no
1: nti wono de waka ne kore wose won timi nti no ono no tene ba bi no oba ntene ba bi wo ye aduane wiya no abeda o se de o mpene se satete wona ba e wo ho across ba ye din oba na wo niam asense obeyi egu fom onti ase o si de ochiri to beba na braise egu mpa so na braise egu akonyam na braise egu ha na akora we da na we da wo hu na na ne ho keka o be kwa akoka wo be kase wo peka sa na o pentokwa enti sa ne de ene tena ba bi no ntena ba bi na emu mu dwale na wa beda ade achia na wo ko ompa oba wo ni hu ni because o no ya hu pra pra wa ka ne nokore na de wo ntime no soso de ene obeya ni du obeka ai we da ha ye dai wususu bia woni akoma obia nkunsu ne fie ene abusua ene sedie yesi tete no fai ene awale omodo obekwa akoshia obi ka kire mi se ono ne maame ne papa nti awale onwale ade nti a omfise na ni fredie ne maame ne papa kosa ade ya ne papa na bo akokora na ko homa ye 50 cedis ene kra de se 50 ne dos na ye 3 cedis enti papa ne 3 cedis enti mi no aduane e man kwara mi nsa no enka wo no papa no mo munyson enti mi mo enta akohoma no enti wo nje ene wo gye nso so a de bia o papa ne chawo se enko wo fa kakra nya dai enka no papa ndo se oni adwuma ene wa ye enti we no mu nyina ye ne man ketenkete a e wa wale ma wo kunto kwasa wo ne na kono enti ne ba no so nim se be ma no nim se sokọ wale a e the same thing na ye de problems a ye dai e be ma no enti me dia me se wo ba ma sorry ne ya do bra me se me kanse wa asema me ka kira wo ne se ade mienu pe na me ka de me di kan kan se akọhoma enye be ma enye oba adwuma enya akọhoma se ahokire ba na se oba ni se mebo akọhoma na se wo ne wo nete mu bo bra nti akọchira ba ne wo ni mu botom se bi ni ho ebi ho ade be ma na fine oba ni bebo akọhoma nso so na se bi ni ho nso so a fine na de toso mienu nso so enie de toso mienu nso so egu awale pa be ma bo ho nya adwuma oba ni sori anopa na odampa so minim oba bi ho no ma sori ahoma che no nan no num no